0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi gran cereala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto riomare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
5: 95.4 Radio Maestrala.

0: uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.